Yasi ofa yao. Nina busuya ede Awurade ase. Mr. William apia na busuya da Awurade ase. Abina afri ye ewo Germany unu busuya da Awurade ase. Francisca Delali unsusu unu busuya da Awurade ase.

so ɛwɔ ha. Ote sɛ voice no abrɛ nanso Awurade ɛte ase. Osumi nyinaa September nyinaa yesi wɔ ma mpaebɔ ne akɔmkyɛn saa wɔ retreat nso nti yɛba ne yɛkɔ yɛba ne yɛkɔ ɛyɛ Awurade atom a yɛnam a yɛkɔ a yɛba nyinaa Awurade

Awurade adom ene nkoa ne de de kan a otie otini ni mpaibwa emu oten ye no ma bebre wo asempa fm 94.7 ye mo bibia akwa ba Awurade shall say ene wo de radio no ato asempa fm 94.7 na otie otini ni mpaibwa emu oten

0: wohunu ne ya wonye eye wo ne me ene ruade se yensan kan wo mo enti ye ye ni mo se ruade afi e kwa wie ye yi ezu se ye boni bia o tanfo asese ye maami fie ye papa fie bonwa ye teso efie ye timo baby ye adwuma baby ye towade ye baby ye dika se urade ezu se ye boni bia koso wo se ye ti obi di na ko owuo mu a enne ye jira yesu kristo di mo eji se ni pano ye ji ye ma aji ye fi ye fo ka e chwe se mina o se mon sore na mon ko ma moni mo ma eni mo fi ye fo na mona asemi yi edamu so enti rwani ya kupa asem se woma o se fo no otanfo no di oba se obe via ne wakum na wasai no woma wo tu omo wo dragi wo omo wo puli wo omo edu omo kwa uwu omo no edu adia samse yanyi wo omo na wo mua to ekum kwa so ntintai no yensankai wo omo verse 12 ni se sa wusi she
1: asempa efi
0: na yenim eyi a dia wo carry akoma no ohunu mu na dia okura okura no enim ana o si na obetia nipa kasedie woneye etie obetia nipa kasedie omuneye etie eti tiasia na jitu mse abraba uboi dia uye biara ewa diso obetu ya usoka uwa uo jini bwa niyama ubi

ne din ni mo Awurade betie ye mpae bo ewo Yesu Kristo din mo Awurade obetie ye mpae bo na Awurade betie ye mpae bo enti ye bo mpae ye bo mpae pato kase oh Awurade me die mi ni mo Abrafi ekwa wie ye yi Evade me sire wo Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo Ye jira wa samu so

Ramene memba ene ne fie ewo Yesu Kristo din mo. Awurade adom. Aha ne ade dwuma de ne nyina besi. Awurade ebo mpa ye wo Yesu Kristo din mo. Ye de tie fo nyina ba wanim. Wona esene voice message. Wona esene SMS message. Wona esene WhatsApp. Ye dom nyina ba wanim. Se Awurade bo sume me ensa kai. Ma unshira. Awurade a ushira obedi dom. Ewo bo sume me ensa mo. Awurade shira wo mai. Awurade shira wo mai. Ewo Yesu Kristo din mo. Ebo mpa ye Yesu din mo se. Wo kwan bia boni fo na bo ama wo ma Awurade si saa kwan no wona boni fo na twu ma ko wo mo Awurade ji wo mo e wona wato wo kwa so en wato okum kwa so en tentan Awurade sankan wo mo ewo Yesu Kristo din mo ma en shira en kosuo en puto ni mpeja mra wo ma abrabom ewo Yesu Kristo din mo ene ya bom pai amen amen amen jume dia utie ye jume dia ya tudin se otini ni mpai ba imo otin eye no ma bebre ebrada bi ade achi ukoda ukoda bi ade achi ya wada bi ade achi fiada ene se jume dia eba so ewade adomo a otina mpai we ya na ebebo pai we ya na ebebo fi se eh si eye ho bom pai yensuro owuo na mmom yenwu owuo a enye urade ena ahyehye ha enti urade adomo okyena beto asampa ye ya so Tuesday into Wednesday, Wednesday into Thursday, Thursday into Friday 2 a.m. to 4 a.m. ena juma die eba so obetumi aso seed ewo sampa ye ya boyi mu ana se obedi dom blessings emu wobosume miensa kai osume so sa cd se ewurade se de ode bosume miensa ehira obedi dom ne fie no ewurade me so hira me ne me fie na wa pega koso no wa bosom paye usani wi a obetumi afra ye na ye ne wo asan abom paye egu September prayer conference ne so ewurade adomo anwuma anwuma bia no ene

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na sey nwanom wa manone yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia nya kabum
3: memory da bia ebono sia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ne ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sansam ni nyina ye de bro e wa abrochin ko mo jumade yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin ko wo mo wa manana ne mo wo mo atia manana dia na o mo dipie no mo kura na so program no mo ato project mo e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: Abusua san mu akwa ba bi asempa 94.7 FM kosi se adwuma die na ya champim jantoa ewo ha presidential staffa sada so ena minua ba ma fifi boafo so ewo fia former kasamafu Ghana cocoa board mbenfo me san mu akwa ba bi oyemfa cocaine die no
1: paso a ebi wai die assembly tie no ohun ma menka ne se eha oman ni nyina isan se oman no se ekoba ne se ye kase mu cocaine dwedi enemu dia o se oman ni din se obi kura ni obi di dwa wo man ni mu a ehwe dwedi eno da nchen so a ukura Ghana passport na se wo de call man fufuru bi so a ukuduru a kwan e de wo fa so no e sunko as ye hu kwan bi so se we cocaine ni no ene eba no enti wohwe ensem wa course be ya busumi ni a ebi wa eboye hu ehu aboye ne se ya chichi bi wo kroma de nanso enu se nka Ghana has yesu onkofo atie di cocaine kwa brochire ya chi obi a yesu akom ni cocaine bi egu ne yem emi akọ ne a chi no ana ebi ode bi ato ne bagim emi akọ emi a chi no ne ye kan wase mi de enye nu bi o ye se 3.9 tons ye ka ton ba ko ni me me ma se nye but me nim kuku di en se de o mutie unze kuku bottom kuku bottom sa anu 16 na 1 ton
2: kuku bag
1: no 16 na 1 ton enti se ye ka se cocaine 3.9 tons ha is about 62 bags kuku bottom sa aduosia mienu cocaine sa eni tumi firi o men wa ko na cocaine bebrebe saa no hwan de betwa mu enti abambofo ni intelligence yinyina no ye hu se saa cocaine bebrebe ti sei e betwa mu ebi wai ansa na obi benya kukuduro ade ni cocaine dodo saa akofa ba bi no na owo ahotoso obi se ahe no metuetua makwan nyina enti ne kire se meduru wo na no ye bema mekwan e ma media fem enu ne ma ne yehu se sese no eya ye se ye kuro mu ha na ye mem ha no ya jatum we there's complicity on the part of people in government abemu fo no omuka ho bi
2: omuka ho asinsem
1: omuka ho asinsem omu ne ma ho kwan ma sa dwedi etumi ko so esa se honorable buntaka ka bibi because nanu no akomra she bejo pass or dadado no matter how he decides to explain himself out of it it won't wash there no kan ye honorable muntaka se abrofo ye ni odi nkita ho no sese se o munya asem bia akra na efa wewemu no ho a o mon peso mbebo ya maneye esanse o munim se minister ka ho se security panibika ho ana custom panibika ho enti o mon

0: sample se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wankobia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyi ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone ye omosua kakra ye omusu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin ko mo jumade yi mu ye besa so mo akwanya no wa che wa dwen
4: robert david ne ka so fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept ne word for abrochin ko e wo mo e wa man na ne mo mo atia man no dia na o mo tipi no mo kura na so program no mo ato project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.